Vad ska vi se si om været i nästa uke? Jo, jag har sett lite på långtidsvarslet från Yr och det ser ut som det blir någon trend som denna uka I vart fall delvis. Vi starter med Nord-Norge som får en grå uke med lite vått innemellan, inte de helt stora nedbörsmängderna, men nog att det vått de flesta dagar. Upp mot 12 varmegrader som maximum. Samma kan sägas si som Mitt-Norge, lite grann vått och mycket grått, lite grann solsken innemellan, särskilt mot helgen, upp mot 14 grader. Västlandet blir vått var eneste dag I nästa vecka, inte nödvändigtvis så väldigt mycket, men lite. Och det är väntat upp mot 15 varmegrader. På Sørlandet begynner og slutter uka med relativt fint vær, opp igjen 17-18 grader. I perioden mellom så det ventet noe grått og vått. Det samme gjelder Østlandet, det begynner uka ganske bra, og så avslutter uka med pent vær, opp igjen 18 grader på det varmeste. I mellomperioden noe regn og grå vær. Vi skal!

vad ska vi se si om været I nästa uke? Jo, jag har sett lite på långtidsvarslet från Yr och det ser ut som det blir en trend som denna uka I vart fall delvis. Vi starter med Nord-Norge som får en grå uke med lite vått innemellan, inte de helt stora nedbörsmängderna, men nog så det vått de flesta dagar. Upp mot 12 varmegrader som maximum. Samma kan säga som Mitt-Norge, lite grann vått och mycket grått, lite grann solsken innemellan, särskilt mot helgen, upp mot 14 grader. Västlandet blir vått var eneste dag I nästa vecka, inte nödvändigtvis så väldigt mycket, men lite och det är väntat upp mot 15 varmegrader. På Sørlandet begynner og slutter uka med relativt fint vær, opp igjen 17-18 grader. I perioden mellom så det ventet noe grått og vått. Det samme gjelder Østlandet, det begynner uka ganske bra, og så avslutter uka med pent vær, opp igjen 18 grader på det varmeste. I mellomperioden noe regn og gråvær.